0: apa maning loh cengkok
1: jangan dicerku kok nirok-nirok lo bae ramane
0: madan anu ki madan anu enak cengkok kok